napiši mi pesmu. Nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, na raspored mladeža, na njenim leđima kao tajna mapa, pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

Jutro uz Radio Cetinje. Nastavljamo pregled portala. Pobjed ovog jutra piše o upisivanju učenika u srednju školu. Stručna škola upisano 5370 đaka, u gimnazije samo 1717, i to su podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja, koji su sasvim jasno kazali da i ove školske godine đaci radije upisuju stručne škole nego gimnazije. Ovo su podaci za upis u prvi razred crnogorskih srednjih škola. Dakle, podaci Centra za stručno obrazovanje. Između ostalog, u tekstu se kaže da srednje stručne škole nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, daju odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima, a učenici u velikoj mjeri biraju obrazovne programe poput IT, medicina i ekonomija. Sve to radi nastavka školovanja. Trogodišnji zanatski i uslužni programi ostaju slabije popunjeni, makar tako su saopštili iz Centra za stručno obrazovanje, i o tome vam ovoga jutra opširnije piše Pobjeda. Isti kažu da državni novac ide za privatni fakultet i da su aerodromi Crne Gore odobrile 86.515 eura za opremanje laboratorije fakulteta u Budvi. Dakle, u pitanju je fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Univerziteta Adriatic u Budvi i odnosi se na opremanje laboratorije za vazdušni saobraćaj. Kako vijesti pišu, to je najveće pojedinačno sponzorstvo među 15 odobrenih julskom odlukom odbora kompanije. Između ostalog, ova odluka otvara pitanje kako država treba da podrži obrazovanje kadra koji joj je potreban, a odgovarajućeg usmjerenja nema na javnom fakultetu. Dakle, pomaganjem studentima da pohađaju privatni fakultet ili ulaganjem u opremu koja će postati vlasništvo te, dakle, privatne ustanove. Danas RTCG piše o vozačima pred zidom šengenskih pravila, tako je naslov njihovog teksta. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU. Razgovori su sa privredom, nastoji se da pitanje zastoja uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuju, te sve to saopšteno RTCG-u, i kako su iz CEFTA kazali, razumiju zašto je to pitanje važno za vozača kamione, ali na njega ne gledaju samo naravno iz perspektive vozača, već kako oni kažu, gledaju kakav to utjecaj ima na trgovinu. Sve to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom. Podsjećamo, Šengenska Evropska unija pravila dozvoljavaju putnicima maksimalno 90 dana boravka u bilo kom periodu od 180 dana na cijelom području Šengenske zone. Autoprevoznici traže rešavanje pitanja njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji, odnosno da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. 8:40, toliko poštovani slušalci u pregledu portala o jutarnjim programu Radio Cetinje. Tačno za 10:00 pripremamo i prvu informativnu emisiju Naša kuća, vijesti Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Pripremni radovi na gradnji brze saobraćajnice na dionici Markovići

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s poput.

0: mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj kula. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: ponuć zvecka.

noće ko neki druid smočkala fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja u tebi noća suzbuđena srndač dršće nemir čerike koje stigne na raskršće odradi to cool strogo cool sve ima svoje kad mrzne i vri kad menja boje kad vene ili zri sve ima svoje početak i kraj tamo postoje da bi prizvale sjajne.

Ljevljak poginuo u udesu na autoputu, saobraćaj normalizovan. U udesu koji se danas oko 12 časova i 40 minuta dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mjestu Pelebrijeg, poginula je jedna osoba. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila. Poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše tjelesne povrede, piše na portalu RTCG.

Sve si tražila i ja sam davao, kad si lagala, ja sam praštao za našu ljubav.

0: Poštovani slušalci, došli smo i do samog kraja našeg današnjeg programa uživo. Ostanite i dalje uz vaš omiljeni radio Cetinje na 94,5 MHz FM stereo uz dobru muziku i pratite nas putem portala Cetinski list. Na pažnji vam se zahvaljuju i ugodan ostatak večeri žele Nedo i Sonja.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje je radio.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drap, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze.

nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao. Sred birtije od srčane kapi,

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.